Savje grad, vazda zna da vas gorim za tobom. E da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čeka

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: 26 do 38 stepeni. Pratili ste info pregled za nedjelju 19. jul 2026. Tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović.
1: Info pregled.

U nastavku preslušavanja hitova iz 1930. godine, na početku slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Gracie Fields, slijede Fred Astaire, John McCormack i Ambrose and Orchestra.

Radio Kotor, nedjelja 11.30, humoristička emisija Epicentar. Penso con sueño para

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Pivari s nas. U nastavku preslušavanja hitova iz 1930. godine, na početku slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Gracie Fields, slijede Fred Astaire, John McCormack i Ambrose and Orchestra.